Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pave Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

av hvert fra nært og fjernt på menyen. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om følgende. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV2s mest populære reality-programmer. Nå returnerer programmet utover høsten i ny gård. Det en gård i Telemark. Mer om det og andre endringer denne timen. Vi skal også høre at det startet ny utgravning i Borggården på Slottsfjell i Tønsberg. Målet å skaffe ny kunnskap om et av Norges viktigste middelalderanlegg. Mer om det snart. Og vi skal hoppe over til fremtiden, fordi nordiske ledere og mellomledere blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. Men entusiasmen over å bruke KI, det lar vente på seg. Vi skal også høre at på denne dagen i 1948 ble kongeskipet Norge overlevert kong Haakon som en folkegave. Det skal vi markere i løpet av den nærmeste timen og fortelle litt mer om dette kongeskipet.

Og her værutsiktene for de neste tre dagene ifølge Yr. Vi kan starte I nord, som får ganske fint vær til å begynne med. Veldig fint vær I morgen, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Men dessverre, det fortsetter ikke I overmorgen. Gråvær, vått og 13 grader. Midt-Norge får litt sånn I midten av det igjen, opp igjen 21 grader på det varmeste. Men I morgen regn og en god del kjøligere, så blir det mer normalt vær I overmorgen med litt av hvert. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager I dette varslet, særlig til å begynne med. I overmorgen så det ventet noen solstråler og 15 grader. Sørlandet får guffent til å begynne med, 15-16 grader som etter hvert går over til delvis skyet og 17 grader I overmorgen. Østlandet får grått og vått til å begynne med, som går over til delvis skyet oppholdsvær allerede I morgen. Litt solskinn og 18 grader I overmorgen. Ikke så aller verst det da.

Er du blant de som følger med på Farmen på TV 2? Nå er Farmen tilbake, men med store endringer I konseptet. 15 nye deltakere klare for å reise 100 år tilbake I tid. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV 2s mest populære reality-programmer. Og I høst returnerer programmet med nye deltakere, og de flytter inn på Odden gård I Telemark, som en helt ny gård I Farmen-universet. Det allerede kjent at Viktor Sotberg skal lede neste Farmen-sesong, men det langt fra det eneste som nytt. Publikum vil oppleve at storbondens rolle på gården ulik fra andre år. I tidligere Farmen-historie så har det aldri blitt gitt så mye makt til en storbonde før, og muligheten for kniver og goder mange. Storbonden har også fått tilgang til sitt eget loft med nøkkel, der vedkommende har mat og drikke som de andre forpaktene ikke har. Og Sotberg sier at dette en utrolig kul sesong som jeg gleder meg til å vise frem.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi er fremme ved pollenvarslet, som fortsatt er høyaktuelt for de som er allergiske. Vi kan jo starte på Østlandet, der Norges Astma-Allergiforbund har notert bjørke- og seljepollensesongen avtar gradvis. Gresspollensesongen ventes å bli den dominerende pollenkilden i tiden som kommer. Og akkurat nå så er det forventet beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. På Sørlandet er det ventet beskjeden spredning av bjørk og gress. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er ikke noe spredning av betydning. Møre Romsdal, beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet så er det alle tre, salix, bjørk og gress med grønt varsel. Sentrale fjellstrøk er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, salix, beskjeden samme bjørk og moderat spredning av gress. Og i Troms så er det kraftig spredning av gress nå, så vær klar over det.

både om borganleggets oppbygging og om livet som foregikk innenfor murene. Slottsfjellet med ruinene etter et Tunsberghus er i dag kun begrenset arkeologisk undersøkt. Tidligere studier har i hovedsak rettet seg mot murverk og militære forhold, mens kunnskapen om kulturlagene og dagligliv i borgen er mangelfull. Utgravningen vil foregå på to mindre områder i den søndre delen av borggården. Her skal arkeologene blant annet undersøke om det er mulig å påvise rester etter den indre borgmuren, teste funn fra tidligere georadarundersøkelser og analysere kulturlag for å forstå hvordan området har vært brukt over tid.

0: Arsving.
1: Det er sendt ut forvarsel om flom i deler av Sør-Norge og skogbrannfare i deler av Nord-Norge. Vi kan ta den ferskeste farevarslet først. Det er gult nivå på farevarslet for flom og jordskredfare. Det gjelder deler av Agder og deler av Telemark, og spesielt av indre deler, ifølge kartet på varsom.no. Og vannføringen vil øke i bekker og elver på grunn av mye regn og snøsmelting i høyfjellet. Kombinasjonen av de to tingene altså. Det er fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Hold deg oppdatert om situasjonen og sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, skriver meteorologene. Ta med at det er gult nivå på skogbrannfaren for deler av Troms. Lokal skogbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer betydelig nedbør. Så det er der de kunne trengt nedbør da. Vegetasjonen kan lett antennes. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra myndighetene.

Hvordan er det med kunstig intelligens? Bruker du det mye eller lite? 9 av 10 nordiske ledere bruker kunstig intelligens daglig eller flere ganger I uka. Men bare 6 av 10 sier at AI har gjort jobben mer lystbetont. Det kommer fram en undersøkelse fra Boston Consulting Group. For frontlinjeansatte bildet enda tydeligere. 68% bruker K jevnlig, men kun 37% rapporterer økt trivsel på jobb. Det altså slik at nordiske ledere og mellomledere blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. 91% bruker det daglig eller ukentlig. Men de minst fornøyde. Det et globalt snitt på 57%, men I Norden det bare 37% av frontlinjearbeiderne som sier at teknologien har økt trivselen. Det nordiske trivselskapet speiler et bredere mønster. Mens 2/3 av faste KI-brukere globalt trives bedre på jobb, det 41% som melder om økt mental belastning.

TV-tips, så nå det sport det dreier seg om. VM-kvalifisering for kvinner, det fotball. Det Norge som spiller mot Østerrike på Ullevål stadion. TV 2 kanalen du kan få det på fra klokka 17.55. Hvis du heller vil ha friidrett, så det Karsten Warholm og Henriette Jæger og flere andre som lader opp foran Bislett Games. Jordbærparty står det. 21.10 på NRK 1 i kveld. Noe helt annet på TV 3, Skjærgårdsfeber. Det Snefrid og Erik som utnytter siste dag på Tjøme. Det blir bading, fisking og grunnstøting 20.30 på TV 3. Og under de siste kaotiske og voldelige dagene av 2. verdenskrig så drar en amerikansk stridsvognkommandør og teamet hans på et livsviktig oppdrag bak fiendens linjer. Fury actionfilmen på TV 3 Plus i kveld klokka 21.00. Og da har du fått noen TV-tips som du kan fylle TV-kvelden med.

Du har kanskje hørt om Kongeskipet, men visste du at det var på denne dagen i 1948 at Kongeskipet, som da har navnet Norge, ble overlevert som folkegave? Det ble altså gitt i gave fra det norske folk til kong Haakon den 7. Skipet tilhører Hans Majestet Kongen, men blir drevet av Sjøforsvaret, opplyser Kongehuset. Når kongen er ombord på KS Norge, så vaier kongeflagget fra skipets aktermast. Kongeskipet brukes både privat og ved offisielle anledninger som fylkesturer, statsbesøk og andre offisielle reiser inn- og utland. På fylkesturer er det vanlig at de kongelige takker for besøket med en mottakelse på kongeskipet. Da er representanter for alle som har bidratt til besøket gjester ombord. Kongeskipet Norge har også vært i bruk ved flere jubileer og store anledninger, som ved signingsferden i 1991-92 og kong Olavs signingsferd i 1958-1959.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15 med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Hei igjen, og vel møtt til en ny time som inneholder litt av hvert både når det gjelder musikk og verbalt. Vi skal høre litt om selvbetjente kasser. De har kommet for å bli, og det faktisk et flertall som foretrekker det ifølge Coop. Derfor tester de nå ny teknologi som skal spare deg tid. Et system som gjør at de bruker kameraer og kunstig intelligens til å gjenkjenne frukt, grønt og andre løsvektvarer. Mer om det denne timen. Og så mange godt I gang med planleggingen av årets sommerferie, men hvem det egentlig som har siste ordet når det gjelder tidspunktet for å ta ut ferie? Det du, eller det sjefen? Svaret på det får du denne timen. Og så det jo snart klart for fotball-VM. Du gleder deg sikkert til å se Norge spille. Og årets vår var den nest varmeste som registrert I USA. Nå kan ekstremvarme gå ut over Norges VM-kamper, ifølge forskerne. Det noe av det som på menyen på Radio Randsfjord denne timen. Du skal straks få et værvarsel.

Og her værutsiktene for de neste tre dagene ifølge Yr. Vi kan starte I nord, som får ganske fint vær til å begynne med. Veldig fint vær I morgen, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Men dessverre, det fortsetter ikke I overmorgen. Gråvær, vått og 13 grader. Midt-Norge får litt sånn I midten av det igjen, opp igjen 21 grader på det varmeste. Men I morgen regn og en god del kjøligere, så blir det mer normalt vær I overmorgen med litt av hvert. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager I dette varslet, særlig til å begynne med. I overmorgen så det ventet noen solstråler og 15 grader. Sørlandet får guffent til å begynne med, 15-16 grader som etter hvert går over til delvis skyet og 17 grader I overmorgen. Østlandet får grått og vått til å begynne med, som går over til delvis skyet oppholdsvær allerede I morgen. Litt solskinn og 18 grader I overmorgen. Ikke så aller verst det da.

Det er snart sommerferietid, men det er kanskje en ting mange lurer på. Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta sommerferie? Arbeidstilsynet har kommet med en pressemelding der de skriver at mange er godt i gang med planleggingen av årets sommerferie. Men hvem har egentlig siste ord når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Og de fleste løser feriespørsmål ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, så er det altså arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. Men som arbeidstaker har du rett til å få lagt minimum 3 av ferieukene til hovedferieperioden, som er nå 1. juni til 30. september. Dersom du ønsker det. Du kan også ta ut, du kan også kreve å få ta ut restferien i én sammenheng. Og arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

dag for Kolbein og Kolbjørn. Kolbein kommer av norrønt kol, altså kull eller svart, pluss bein, som ikke overraskende betyr bein. Kolbjørn kommer av norrønt kol pluss bjørn. Gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så er det litt over 10 dager igjen til sola snur. Vi kan fortsatt merke at vi går mot lysere tider. Soloppgang Dokka 03.50, solnedgang 22.47, og vi tar med soloppgang Dakar i Senegal. Solnedgang 1938, 06.40 er det soloppgang. Den kjente forfatteren og pasifisten Bertha von Suttner ble født på denne dagen i 1843, komponist Carl Nielsen i 1865 og musiker Cole Porter i 1891. Politiker Robert McNamara ble født i 1916 og forfatter Finn Strømstad i 1925. Prinsesse Ragnhild ble født på denne dagen i 1930.

slipper å lete etter riktig vare i menyen. Og for øyeblikket så testet systemet ut i 8 Coop Extra butikker ifølge E24. Og leder for betalingstjenester i Coop Norge, Christian Bjørseth, sier at vi ønsker at kunden skal få en raskere handletur. Et flertall av kundene sier at de foretrekker selvbetjente kasser. Årsaken er at det er effektivt. Hvis de kan spare enda et minutt eller to, vil det være et konkurransefortrinn, mener altså Bjørseth. Og ifølge Nettavisen skal teknologien redusere tiden kunder bruker fra 20 til 5 sekunder.

så er det jo sånn da at toget kan ikke svinge unna. Årlig skjer det 600-800 hendelser på planoverganger på jernbanen i Norge. I verste fall så smeller det, og liv kan gå tapt. Stopp, se og lytt, og følg skilt og signaler. Det er oppfordringen fra lokførerne. Hvert eneste år går det dessverre menneskeliv tapt i sammenstøt på planoverganger, sier Pål Buseth, som er leder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR. Og denne dagen så står derfor Bane NOR og vi sammen på utvalgte stasjoner og planoverganger over hele landet for å minne folk på å krysse på forsvarlig vis. Det finnes opp under 2000 planoverganger fordelt på rundt 4000 kilometer jernbane i Norge. Disse er i varierende grad i bruk. Noen ligger på offentlig vei, brukes mye, er utstyrt med lys, lyd og bommer, mens andre ligger på privat vei og er uten noen form for sikring utover et skilt med påskriften «Stopp, se, lytt etter tog».

I Kinotips I dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superhelt film. Supergirl altså kommer I løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer I juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos I 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart.

Det er ikke bare i Norge det har vært varmt denne våren. I USA så har de på fastlandet registrert sin nest varmeste vår noensinne. Det er nå tørke i store deler av landet, og man frykter at ekstremvarme kan ramme Norges VM-kamper. Dette ifølge NTB, som siterer det meteorologiske instituttet NOAA. Mer enn halvparten av de 48 tilstøtende statene, altså de som ikke er Alaska og Hawaii, opplevde en vår som er blant de tre varmeste sin historie. På Hawaii har det til sammenligning vært den våteste våren på 36 år, med mer enn dobbelt så mye regn som vanlig. I det vestlige og nordlige USA ventes det over gjennomsnittet høye temperaturer i juni. Og det er selvfølgelig interessant for oss nå, fordi landet er vertskap for fotball-VM. Og mange av stadionene er utendørs, og ulikt Europa så er det uvanlig å ha tak over tribunene. Det kan gjøre at det blir varmt. Blant annet så er det en gruppe forskere som mener at opp til en fjerdedel av kampene kan påvirkes av ekstremvarme.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15 med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at nøklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

for sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

0: trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt på menyen. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om følgende. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV2s mest populære reality-programmer. Nå returnerer programmet utover høsten i ny gård. Det en gård i Telemark. Mer om det og andre endringer denne timen. Vi skal også høre at det startet ny utgravning i Borggården på Slottsfjell i Tønsberg. Målet å skaffe ny kunnskap om et av Norges viktigste middelalderanlegg. Mer om det snart. Og vi skal hoppe over til fremtiden, fordi nordiske ledere og mellomledere blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. Men entusiasmen over å bruke KI, det lar vente på seg. Vi skal også høre at på denne dagen i 1948 ble kongeskipet Norge overlevert kong Haakon som en folkegave. Det skal vi markere i løpet av den nærmeste timen og fortelle litt mer om dette kongeskipet.

Og her er værutsiktene for de neste tre dagene ifølge Yr. Vi kan starte i nord, som får ganske fint vær til å begynne med. Veldig fint vær i morgen, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Men dessverre, det fortsetter ikke i overmorgen. Gråvær, vått og 13 grader. Midt-Norge får litt sånn i midten av det igjen, opp igjen 21 grader på det varmeste. Men i morgen regn og en god del kjøligere, så blir det mer normalt vær i overmorgen med litt av hvert. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager i dette varslet, særlig til å begynne med. I overmorgen så er det ventet noen solstråler og 15 grader. Sørlandet får guffent til å begynne med, 15-16 grader som etter hvert går over til delvis skyet og 17 grader i overmorgen. Østlandet får grått og vått til å begynne med, som går over til delvis skyet oppholdsvær allerede i morgen. Litt solskinn og 18 grader i overmorgen. Ikke så aller verst det da. Is there anyone there? 'Cause lately you have not been yourself. Am I overthinking? Or are you thinking about somebody else? Am I going crazy now? Keep on talking to myself. Is everything changing? I swear you've been changing.

Er du blant de som følger med på Farmen på TV 2? Nå er Farmen tilbake, men med store endringer i konseptet. 15 nye deltakere er klare for å reise 100 år tilbake i tid. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV2s mest populære reality-programmer. Og i høst returnerer programmet med nye deltakere, og de flytter inn på Odden gård i Telemark, som er en helt ny gård i Farmen-universet. Det er allerede kjent at Viktor Sotberg skal lede neste Farmen-sesong, men det er langt fra det eneste som er nytt. Publikum vil oppleve at storbondens rolle på gården er ulik fra andre år. I tidligere Farmen-historie så har det aldri blitt gitt så mye makt til en storbonde før, og muligheten for kniver og goder er mange. Storbonden har også fått tilgang til sitt eget loft med nøkkel, der vedkommende har mat og drikke som de andre forpaktene ikke har. Og Sotberg sier at dette er en utrolig kul sesong som jeg gleder meg til å vise frem.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9-16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi fremme ved pollenvarslet, som fortsatt høyaktuelt for de som allergiske. Vi kan jo starte på Østlandet, der Norges Astma-Allergiforbund har notert bjørke- og seljepollensesongen avtar gradvis. Gresspollensesongen ventes å bli den dominerende pollenkilden i tiden som kommer. Og akkurat nå så det forventet beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. På Sørlandet det ventet beskjeden spredning av bjørk og gress. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ikke noe spredning av betydning. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet så det alle tre, salix, bjørk og gress med grønt varsel. Sentrale fjellstrøk det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, salix, beskjeden, det samme bjørk og moderat spredning av gress. Og i Troms så det kraftig spredning av gress nå, så vær klar over det.

Nå har det satt I gang en ny utgravning på Slottsfjellet I Tønsberg. Det Norsk Institutt for Kulturminneforskning og Slottsfjellsmuseet som har startet en forskningsutgravning I Borggården på Slottsfjellet. Målet å skaffe ny kunnskap om et av Norges viktigste middelalderanlegg, både om borganleggets oppbygging og om livet som foregikk innenfor murene. Slottsfjellet med ruinene etter et Tønsberghus I dag kun begrenset arkeologisk undersøkt. Tidligere studier har I hovedsak rettet seg mot murverk og militære forhold, mens kunnskapen om kulturlagene og dagligliv I borgen mangelfull. Utgravningen vil foregå på to mindre områder I den søndre delen av borggården. Her skal arkeologene blant annet undersøke om det mulig å påvise rester etter den indre borgmuren, teste funn fra tidligere georadarundersøkelser og analysere kulturlag for å forstå hvordan området har vært brukt over tid.

sikre å flytte verdier bort fra utsatte områder, skriver meteorologene. Ta med at det gult nivå på skogbrannfaren for deler av Troms. Lokal skogbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer betydelig nedbør, så det der de kunne trengt nedbør da. Vegetasjonen kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra myndighetene.

Hvordan er det med kunstig intelligens? Bruker du det mye eller lite? 9 av 10 nordiske ledere bruker kunstig intelligens daglig eller flere ganger i uka. Men bare 6 av 10 sier at AI har gjort jobben mer lystbetont. Det kommer fram en undersøkelse fra Boston Consulting Group. For frontlinjeansatte er bildet enda tydeligere. 68% bruker KI jevnlig, men kun 37% rapporterer økt trivsel på jobb. Det altså slik at nordiske ledere og mellomledere er blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. 91% bruker det daglig eller ukentlig. Men de er minst fornøyde. Det er et globalt snitt på 57%, men i Norden er det bare 37% av frontlinjearbeiderne som sier at teknologien har økt trivselen. Det nordiske trivselskapet speiler et bredere mønster. Mens 2/3 av faste KI-brukere globalt trives bedre på jobb, er det 41% som melder om økt mental belastning.

TV-tips, så nå det sport det dreier seg om. VM-kvalifisering for kvinner, det fotball. Det Norge som spiller mot Østerrike på Ullevål stadion. TV 2 kanalen du kan få det på fra klokka 17.55. Hvis du heller vil ha friidrett, så det Karsten Warholm og Henriette Jæger og flere andre som lader opp foran Bislett Games. Jordbærparty står det. 21.10 på NRK 1 i kveld. Noe helt annet på TV 3, Skjærgårdsfeber. Det Snefrid og Erik som utnytter siste dag på Tjøme. Det blir bading, fisking og grunnstøting. 20.30 på TV 3. Og under de siste kaotiske og voldelige dagene av 2. verdenskrig så drar en amerikansk stridsvognkommandør og teamet hans på et livsviktig oppdrag bak fiendens linjer. Fury actionfilmen på TV3 Plus i kveld klokka 21.00. Og da har du fått noen TV-tips som du kan fylle TV-kvelden med.

Du har kanskje hørt om Kongeskipet, men visste du at det var på denne dagen i 1948 at Kongeskipet, som da har navnet Norge, ble overlevert som folkegave? Det ble altså gitt i gave fra det norske folk til kong Haakon den 7. Skipet tilhører Hans Majestet Kongen, men blir drevet av Sjøforsvaret, opplyser Kongehuset. Når kongen er ombord på KS Norge, så vaier kongeflagget fra skipets aktermast. Kongeskipet brukes både privat og ved offisielle anledninger som fylkesturer, statsbesøk og andre offisielle reiser inn- og utland. På fylkesturer er det vanlig at de kongelige takker for besøket med en mottakelse på kongeskipet. Da er representanter for alle som har bidratt til besøket gjester ombord. Kongeskipet Norge har også vært i bruk ved flere jubileer og store anledninger, som ved signingsferden i 1991-92 og kong Olavs signingsferd i 1958-1959.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15, med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

til en ny time som inneholder litt av hvert, både når det gjelder musikk og verbalt. Vi skal høre litt om selvbetjente kasser. De har kommet for å bli, og det faktisk et flertall som foretrekker det ifølge Coop. Derfor tester de nå ny teknologi som skal spare deg tid. Et system som gjør at de bruker kameraer og kunstig intelligens til å gjenkjenne frukt, grønt og andre løsvektvarer. Mer om det denne timen. Og så er mange godt i gang med planleggingen av årets sommerferie, men hvem er det egentlig som har siste ordet når det gjelder tidspunktet for å ta ut ferie? Er det du, eller er det sjefen? Svaret på det får du denne timen. Og så er det jo snart klart for fotball-VM. Du gleder deg sikkert til å se Norge spille. Og årets vår var den nest varmeste som er registrert i USA. Nå kan ekstrem varme gå utover Norges VM-kamper, ifølge forskerne. Det er noe av det som er på menyen på Radio Randsfjord denne timen. Du skal straks få et værvarsel.

Og her er værutsiktene for de neste tre dagene ifølge Yr. Vi kan starte I nord, som får ganske fint vær til å begynne med. Veldig fint vær I morgen, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Men dessverre, det fortsetter ikke I overmorgen. Gråvær, vått og 13 grader. Midt-Norge får litt sånn I midten av det igjen, opp igjen 21 grader på det varmeste. Men I morgen regn og en god del kjøligere, så blir det mer normalt vær I overmorgen med litt av hvert. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager I dette varslet, særlig til å begynne med. I overmorgen så det ventet noen solstråler og 15 grader. Sørlandet får guffent til å begynne med 15-16 grader, som etter hvert går over til delvis skyet og 17 grader I overmorgen. Østlandet får grått og vått til å begynne med, som går over til delvis skyet oppholdsvær allerede I morgen. Litt solskinn og 18 grader I overmorgen. Ikke så aller verst det da.

Det snart sommerferietid, men det kanskje en ting mange lurer på. Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta sommerferie? Arbeidstilsynet har kommet med en pressemelding der de skriver at mange godt I gang med planleggingen av årets sommerferie. Men hvem har egentlig siste ord når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Og de fleste løser feriespørsmål ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, så det altså arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. Men som arbeidstaker har du rett til å få lagt minimum 3 av ferieukene til hovedferieperioden, som nå 1. juni til 30. september. Dersom du ønsker det. Du kan også ta ut, du kan også kreve å få ta ut restferien I en sammenheng. Og arbeidsgiver skal I god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

I dag så det navnedag for Kolbein og Kolbjørn. Kolbein kommer av norrønt kol, altså kull eller svart, pluss bein, som ikke overraskende betyr bein. Kolbjørn kommer av norrønt kol pluss bjørn. Gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så det litt over 10 dager igjen til sola snur. Vi kan fortsatt merke at vi går mot lysere tider. Soloppgang Dokka 03.50, solnedgang 22.47, og vi tar med soloppgang Dakar I Senegal. Solnedgang 1938, 06.40 det soloppgang. Den kjente forfatteren og pasifisten Bertha von Suttner ble født på denne dagen I 1843, komponist Carl Nielsen I 1865 og musiker Cole Porter I 1891. Politiker Robert McNamara ble født I 1916 og forfatter Finn Strømstad I 1925. Prinsesse Ragnhild ble født på denne dagen I 1930. Jeg

De er til fornøyelse og til irritasjon, men de har kommet. Selvbetjente kasser I butikkene. Men nå tester Coop ut ny teknologi som skal spare deg for tid når du bruker selvbetjente kasser. Systemet skal bruke kameraer og kunstig intelligens til automatisk å gjenkjenne frukt, grønt og andre løsvektvarer når de legges på vekten. Dette skal gjøre handelen raskere ved at kunden slipper å lete etter riktig vare I menyen. Og for øyeblikket så testet systemet ut I 8 Coop Extra butikker ifølge E24. Og leder for betalingstjenester I Coop Norge, Christian Bjørseth, sier at vi ønsker at kunden skal få en raskere handletur. Et flertall av kundene sier at de foretrekker selvbetjente kasser. Årsaken at det effektivt, hvis de kan spare enda et minutt eller to, vil det være et konkurransefortrinn, mener altså Bjørseth. Og ifølge nettavisen skal teknologien redusere tiden kunder bruker fra 20 til 5 sekunder.

så er det jo sånn da at toget kan ikke svinge unna. Årlig skjer det 600-800 hendelser på planoverganger på jernbanen i Norge. I verste fall så smeller det, og liv kan gå tapt. Stopp, se og lytt, og følg skilt og signaler. Det er oppfordringen fra lokførerne. Hvert eneste

I Kinotips I dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superhelt film. Supergirl altså kommer I løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer I juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos I 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Det er ikke bare i Norge det har vært varmt denne våren. I USA så har de på fastlandet registrert sin nest varmeste vår noensinne. Det er nå tørke i store deler av landet, og man frykter at ekstremvarme kan ramme Norges VM-kamper. Dette ifølge NTB, som siterer det meteorologiske instituttet NOAA. Mer enn halvparten av de 48 tilstøtende statene, altså de som ikke er Alaska og Hawaii, opplevde en vår som er blant de tre varmeste sin historie. På Hawaii har det til sammenligning vært den våteste våren på 36 år, med mer enn dobbelt så mye regn som vanlig. I det vestlige og nordlige USA ventes det over gjennomsnittet høye temperaturer i juni. Og det er selvfølgelig interessant for oss nå, fordi landet er vertskap for fotball-VM. Og mange av stadionene er utendørs, og ulikt Europa så er det uvanlig å ha tak over tribunene. Det kan gjøre at det blir varmt. Blant annet så er det en gruppe forskere som mener at opp til en fjerdedel av kampene kan påvirkes av ekstremvarme.

0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så går denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier det ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan i Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager

kjennes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten. Legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss.

0: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Tirsdagen har kommet brått. Jeg snublet liksom litt ut av sengen I dag, og vips, så var den her. Jeg ikke lei meg for at det tirsdag, altså. Helt ok. Enda et skritt I retning av varme og sommer og ferie og alle de andre hyggelige tingene som kommer. I dagens sending, som sedvanlig, vi skal gjennom noen quizzer. Vi har noen hyggelige ting å snakke om. Det noen gratulasjoner som dukker opp. Og ellers så bordet her så åpent at du kan kaste dine brikker på, og så skal vi se at bordet fanger også, nemlig. De tanker du har, om det en selfie som skal tas, om det en musikk som skal ønskes. Bruk anledningen du har fått levert, bruk sosiale medier og bring det til meg. Søk opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Forholdsvis enkelt, håper jeg I hvert fall. Vi I gang, dette kaffepausen.

God musikk nå helt I starten av dagens kaffepause. 9. juni. Jeg føler jo innimellom at tiden går veldig fort. Det var noen uker her hvor det gikk ganske sakte. Og det jeg glad for da fikk jeg gjort en hel del og sånn. Og så det dager som går veldig, veldig fort, og så får man nesten ikke gjort noe som helst. I går så fikk jeg endelig bukt med den pyramiden av uvasket tøy og sengetøy og alt mulig annet som skulle vaskes. Fikk også vasket en del som liksom hører vinteren og kaldvær til. Pakket det ned og på en måte pensjonert det for noen måneder, forhåpentligvis. Og så har... Har ikke vært liksom gleden ved å komme seg vekk fra huset, og så kommet, nyte litt å ikke være hjemme hele tiden, fordi det å være ute forbundet med ubehag. Håper du har det på samme måte. Nå det quizzen som gjelder. Vi skal gi deg et tema om et lite øyeblikk, så spis hørene.

Det på tide å ønske velkommen til dagens quiz, du. Du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her første ledetråd. Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Så var det tid for almanakken den 9. I dag, I juni. Så I dag så det selvfølgelig 27 varme grader. Ikke nei. Nei, det jo juni I Norge. Vi har Kolbein og Kolbjørn I almanakken. Det de som har navnedag I dag. Det skal jeg snakke om. Og jeg sier ikke dette for moro skyld, men Kolbjørn med laksen faktisk et utsagn. Og har I sammenheng med noe som håndfast til og med. Det kommer. I dag så det innen katolsk kristendom dagen til Columba av Iona, som en munk og helgen. Det også nasjonaldag for Åland. Og hva Åland? Vel, det en øygruppe som ligger mellom Sverige og Finland. Demilitarisert og sorterer vel under Finland. Strengt tatt, sånn som jeg har forstått. En del historie I dag. Vi har for eksempel hurtigruteskipene DS Prins Olav og DS Ariadne som ble senket av tyske fly. Det var på dagens dato I 1949 omkom.

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på Fordums storheter. Synes jeg I hvert fall, og vi har en av dem I dag. Første ledetråd I dagens quiz var «Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York, New York, USA, I 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det det ikke. Dagens person nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Det ellers det fredager som den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar I dagens quiz at dagens person I 2005 kom på en tredjeplass I kåringen Århundrets nordmann.

Det altså slik at vi har to navn oppført I almanakken denne den 9. juni. Kolbein og Kolbjørn. Og hvor får vi Kolbein og Kolbjørn fra? Vel, vi får det fra Columba av Iona. Det navnedagen som har fått navn etter denne irske klostergrunnleggeren og skribenten, en av Irlands nasjonalhelgener for øvrig. Døde på dagens dato I år 597, og denne dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven. For dagen ble norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn da en fornorskning av helgenens navn. Vi har flere fødselsdager også, og har du bursdag denne den 9. juni, så kan du slå deg på brystet og si «Jeg har bursdag» på samme dato som Natalie Portman, denne amerikansk-israelske skuespillerinnen, født I 1981. Komikeren Johan Golden, bursdag I dag, født I 1974. Og vi tar med oss Johnny Depp også. Johnny Depp ble født I 1963.

Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar Erik By. Erik By. Hadde nær sagt sjømann Erik By. Det I hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født I USA, I New York, I 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, I alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og I livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det flere muligheter, så fortvil ei hvis du kommer litt kort av riktig svar I dag.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene i sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. Og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15 med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg synes vi skal være ganske imponerte. Det en aldrende kar som bor I Drammensveien 1, og han satte seg et litt sånn hårete mål. Han skulle besøke samtlige av landets mange kommuner, og nå det bare 4 av dem igjen etter at han denne uken besøker Beiarn kommune I Nordland. Vi snakker om Kong Harald. Han har kun 4 kommuner igjen før han har oppnådd målet med å besøke samtlige her I landet. Og det jo ikke dårlig. Turen startet med at dronning Sonja avduket kunstverket Von, V-O-N, I Bodø, og reisen avsluttes altså med en folkefest I Beiarn, som den siste kommunen I Nord-Norge kongeparet besøker. Og de har ventet tålmodig. Verken kongen eller dronningen har vært på offisiell helt besøkt der sammen. Det skriver kongehuset om turen, og ja, dette blir da flott, synes jeg.

Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo I dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept I januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk I svensk presse. Riksadvokaten viser til at det I hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken I dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummer. ICE får også tilsyn. En nordmann I 30-årene tiltalt for dobbeltdrap I Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept I september I fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet I Oslo med drapsvåpen og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

La oss gripe fatt I dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret for deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer I tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Du klar? Og du glad I sport forresten, så dette her rett opp I din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt I Sarajevo, I det som den gang het Jugoslavia.

Vi har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit I det, sett vår ære I det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd I dag I vår søken etter et årstall. Du skal få to til I løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som ganske interessert I sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt I Sarajevo, I det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året I Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal, Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg synes dette går veien, ja. Jeg ser flere riktige svar allerede, og I alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det, vi skal resonere oss videre. Frem til hva som riktig svar I dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første I sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt I Sarajevo dette året, I det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted I Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis I årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer 3, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans 7. I rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året? Det

Vi har lett, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi I Sarajevo I Jugoslavia for å delta I de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var I Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For I 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykke caps I baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar I dag også, 1984.

Nå blir det en sånn utgave av Husker du her? Vi skal noen år tilbake I ditt liv. Til første gang du begynte å bla I tegneserieblader, eller se tegnefilmer på TV, eller noe der ting. Det må være en tegnet sak her, eller animert da. Hva var den første helten der? Hvem var den du på en måte virkelig kom I gang med? Og hvis du I en gitt alder, jeg sier ikke at du gammel, for I så fall så inkluderer jeg meg selv, så snakker vi om Donald. Donald, ofte en som de fleste av oss ble godt kjent med. Donald-blader var jo en greie, det det vel fortsatt, men ikke I så stor grad som det var. Og Donald har sin dag I dag fordi... I 1934, på dagens dato, så dukket Donald Duck, opp for første gang, og det var I en film som het The Wise Little Hen, eller Den kloke lille høna, som den fikk navn på som norsk, så Donald Duck I dag.

El Niño, og I år så skal vi etter sigende få en såkalt super El Niño. Og det finnes noen sånne bilder fra satellitter som måler varme, og du verden, dette her en mega El Niño som I gang. Og dette vil få konsekvenser. En ting de rene klimakonsekvenser, varmere vær og sånn, som kanskje ikke det verste som kunne skje deg I juni, juli og august, men den kan også påvirke lommeboken og handlekurven din, ifølge eksperter. I løpet av den siste uken så har du kanskje sett disse nyhetsrapportene, og ikke tenkt at dette handler blant annet om konsekvenser på de daglige innkjøp, men alt fra bananer til kaffe, sukker, te, kakao, alt dette kommer til å være under press fremover, det påstår I alle fall ekspertene. Sier ikke at du skal løpe ut og finne masse varer og fylle huset med det, men hvorfor ikke?

0: og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Og dette var det for denne dagens kaffepause. Dette gikk da fadelig fort, om jeg får lov å si det selv. Vi har fått massevis av meldinger underveis i løpet av dagens sending. Ja, der kom den, ja, riktig. Jeg satt og ventet på at en skjerm skulle få opp det jeg ville se her. Einar har sendt meg beskjed. Einar sitter i bilen. Jeg kan ikke se om det er en taxi, men det kunne godt være det i forhold til bekledningen her. Og skriver det at arbeidsdagen er lang, men den er ikke så verst. Og så skrev jeg tilbake her, ja, det er greit at arbeidsdagen er lang og at den ikke er verst. Er det lenge igjen? Og så kom det bare prikk, prikk, prikk tilbake, så vi får sende noen tanker til Einar, synes jeg. Er viktig. Alright, da. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker deg fortsatt god tirsdag selvfølgelig, og hvis du har lyst så gjør vi det hele en gang til og sier onsdag i morgen.

Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Tirsdag kan ofte være en ganske tung dag å komme I gang på, synes jeg. Ofte litt sånn, både blåmandag, og så burde det egentlig hette blåtirsdag, så innimellom. For det hardt, det tungt å komme I gang. Men I dag så kommer jeg liksom inn her med godfølelsen, så jeg har trua på at dette skal bli en super dag, og jeg håper at jeg kan dele det sammen med deg fremover. Jeg har tenkt å sitte her I to timer. Velkommen inn hit, jeg heter Hanne. Skal vi bare kjøre I gang da?

9. juni skriver vi I dag. Det dagen der verdens første automat ble satt opp I Philadelphia. Det var forgjengeren til dagens brusautomater og andre slike innretninger som vi har. Ble satt opp på denne dagen I 1902. Den 9. juni I 1934 så viste Donald Duck seg for første gang. Skjedde I en tegneserie som het The Wise Little Hen. Og kong Håkon fikk overlevert kongeskipet Norge fra folket på denne dagen I 1948. Lov om likestilling ble vedtatt også den 9. juni, det skjedde I 1978, og kritiske mennesker jaget filmskaperen Osama Fawzi I Kairo på grunn av filmen Devils of the Asphalt på denne dagen her I 1996. Han fremstilte Kairos minibussjåfører som perverse mennesker, og filmen den ble med andre ord ikke så veldig godt mottatt. Og I Storbritannia så kunne gjorde de på denne dagen I 2003 at man ikke var klar for euro.

Nå gikk det akkurat opp for meg at vi er i, ja, altså det er jo ikke akkurat helt nyhet at vi har kommet oss inn i juni måned, men jeg bare, det slo meg at vi snart er halvveis gjennom dette året her, og igjen så sitter jeg og spør meg, hva i alle dager er det som har foregått det, altså det første halvåret, hvor har tida blitt av, hva har man drevet med? Og det svaret er jo ofte at det er alt for mye som skjer hele tiden, og heldigvis er det veldig mye bra som skjer i år da.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Når enden god, allting godt. Det et uttrykk som finnes på mange språk, og meningen jo at det går bra til slutt, og da kompenserer vi jo for det når det vanskeligheter eller ubehageligheter som foregår. Da vet vi at når enden kommer, da blir det bra til slutt. Alt ender godt, og det gjør jo stort sett det på film. Ordtaket det forekommer på middelalder latin allerede, rundt 30. 1900, så blir det skrevet for første gang og så det I England da, at det I formen All Well That Ends Well velkjent lenge før Shakespeare brukte det som titel på en av sine komedier på begynnelsen av 1600-tallet, så da vet vi at det et uttrykk som har blitt brukt en god stund, det kan virke som at folk har trengt trøst I vanskelige og ubehagelige tider, også tidligere I historien.

I går så lærte vi at de tre beste rådene for bedre helse ifølge psykologen, det var å møte seg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det var å ta følelsene på alvor, og tredje brud var å fokusere på her og nå som en gyllen regel I livet. Ikke drive og tenke fortid og fremtid og den type ting. Nå skal vi ta for oss de tre rådene som Daniel Sørli, som lege hos Dr. Droppen, vil gi av sine beste råd for den beste fysiske og psykiske helsa. Og det første budet til han, det nemlig å forebygge ensomhet, altså bygge relasjoner, ha gode, nære relasjoner, som, ja, det viktig.

Begynner å bli mye å huske på nå. Ta vare på deg selv, vær mot deg som du vil ha vært mot andre, vær nysgjerrig, vær åpen, sove, det å spise riktig, det å trene. Men vi stopper ikke der heller, for klinisk ernæringsfysiolog ved Aleris, Vilde Sørli, har også tre punkter I lomma si på hva som skal til for at vi får bedre helse. Og så hun har tre punkter, og det betyr vel at vi kommer opp I ni punkter sammen, da.

tatt med oss tre råd fra en psykolog, tre råd fra en lege, og nå skal vi ha med oss tre råd fra klinisk ernæringsfysiolog Vilde Sørli om de tre beste rådene for bedre helse. Og det første punktet på lista til Vilde, det at mange av oss må si oss skyldige i å slurve i hverdagen. Når man skal innta måltider, så vi på farten. Altså, måltider skal inntas i ro og mak. Det også viktig å sjekke litt næringsinnhold når man skal spise. Altså, fem om dagen, ta og fokusere på det du skal spise mer av i stedet for det du skal spise mindre av. Og så det tredje og det kanskje gledeligste og aller beste tipset til den kliniske ernæringsfysiologen, det at det lov å kose seg innimellom. Men prøv å fokusere på at det bare skal være av og til, og begrense det til av og til, og ikke hele tiden.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. Og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15, med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Vi kan feire bursdagen din sammen med Natalie Portman sin, skuespillerinna som var med Black Swan og Matilda fra 1994 blant annet. Matthew Bellamy som frontvokalist I bandet Muse har bursdag I dag. Tommy Karlsson Sandum som blant annet har vært med I Pell og Proffen, spilte også Arne I Lillehammer har bursdag I dag. Johnny Depp har bursdag I dag, det har også Michael J. Fox.

En norsk man I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky I Tallinn I dag. De deltar begge på et toppmøte I den estiske hovedstaden. Møtet inngår I det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det helt fantastiske nyheter for meg at du her. Det gir meg deilig selskap gjennom denne tirsdagen, og så håper jeg jo at du også kjenner på at jeg kan bidra litt til deilig selskap til deg også. Hvis ikke, har du jo veldig lite for seg å være her på et eller annet vis. Jeg håper tirsdagen din fin så langt. Jeg tenker at vi snart skal ta oss en liten titt inn I merkedagskalenderen for å se om det noen oppløftende merkedager vi kan ta tak I og feire denne tirsdagen.

Den 9. juni dagen som for eksempel kan brukes og holde på å settes av til Donald Duck. Det Donald Duck-dagen I dag, og det minnes jo den første opptredende som Donald Duck hadde I 1934, den 9. juni. Da var Donald Duck med I tegneserien The Wise Little Hen, og om du snakker som Donald, leser et Donald Pocket eller trykker play på en Donald-klassiker på Disney+, det helt opp til deg selv, men noe Donald Duck det vel plass til I løpet av dagen antagelig. Vi kan spise jordbær rabarbra pai I dag, for det en pai som har sin egen dag med jordbær og rabarbra. Det jo søtt og surt sammen med litt sånn crunch I bunnen der, så tenker jeg at det kan være en ganske god bit å få I seg I løpet av dagen. Så husk å feire jordbær rabarbra pai dagen også.

Et ekstra stykke med jordbær og rabarbrapai, det kan du få hvis du heter Kolbein eller Kolbjørn. Da har du I hvert fall ærlig fortjent det, fordi du bærer et så flott et navn, gitt. Kolbjørn og Kolbein har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Skulle kanskje hatt et sitat fra en Kolbein eller Kolbjørn også, men dagens ord kommer fra Kanye West, som en gang sa: «Hvis dere for opptatt med å peke finger mot hverandre I stedet for å holde hender, så blir ingenting gjort.»

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Folk fra hele verden har reagert på oss nordmenn og hvordan vi kaster mat I søppel. Det ubehagelig, sier klimaministeren vår, for det noen videoer som har gått viralt rundt søppeldykking. Og det jo mange som sparer penger på å drive med sånn såkalt dumpster diving, og mange har laget videoer og lagt ut det på sosiale medier. Problemet med å legge ut på sosiale medier jo at da deles det gjerne med hele verden, og når noe rart et sted, så sprer det seg veldig fort, og det ganske mange som har reagert på at vi kaster fryktelig mye mat I det landet her, og at vi kaster veldig mye mat som fremdeles etandes. Så her må vi rett og slett ta oss sammen og ja, få på noe folkeskikke og faktisk tenke på de sultne folka rundt omkring I verden.

Nå det ikke bare for å feie for egen dør at vi skal skjerpe oss for at verden skal se oss på en bedre måte. Det ikke det jeg snakker om, men vi kaster forferdelig mye mat, og veldig mye mat som etende. Hvert år så kaster hver og en av oss 43 kilo mat, og verdien på det på 20 milliarder kroner. Så her har vi definitivt et forbedringspotensial, og ikke minst da, så kan vi jo spare noen kroner I lommeboka vår også.

Når vi først innom matkast og pengesparing, så kan vi jo kanskje se litt grann på matbudsjettet til Linda, som bare bruker 1500 kroner I måneden på mat I gjennomsnitt. Og hun deler gledelig av sparetiltakene sine. Det startet med at hun hadde litt trangekår som alenemor og diverse, og økonomiproblematikk. Det kan man jo fort bli kreativ og fantasirik av. Linda her heter Frøken Reitan på TikTok, og der går du gledelig ut med sparetipsene sine. For eksempel det å gå I matbutikken på kveldstid når det rolig og behagelig å handle. Det å få kontroll over hva man har I skap og kjøleskap før man skriver handlelista og planlegger middagen, og så må du selvfølgelig planlegge. Det å bruke handlenett, ta med seg det I stedet for å kjøpe poser, og det å kjøpe billige merker som smaker omtrent det samme som de dyre merkene, det kan man også spare mye penger på.

jeg slår et slag for det tipset om å få kontroll og se I skap og kjøleskap og overalt, fryser og overalt før man planlegger hva man skal til middag, skriver handleliste før man går I butikken der, fordi ja, det sparer man mye penger på. Det det eneste tipset jeg har tatt til meg, og jeg har spart mye penger på mat de senere årene, så jeg slår definitivt et slag for det, og så driver jeg og jobber med å ta I bruk det der å handle nettet, da, men jeg glemmer det stadig vekk hjemme, så det irriterende greier.

Det er vanskeligere enn man skulle tro å ta pauser I løpet av dagen. Fort gjort å glemme, særlig hvis det mye å gjøre og mange ting som skjer. Men pauser kjempeviktig selv I travle hverdager. Og vi oppfordrer, eller jeg oppfordrer I hvert fall, til små pauser gjennom dagen, enten man har mye å stri med eller lite, og det finnes alle mulige slags pauser å ta. Og kjøre I gang dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta for å gi hjernen litt grann pause. Og så har jeg lest litt I den der hjernen stjernen, og det så mye som foregår der hele tiden, så den har nok behov for litt pause den også. Da kan det være greit å hvile seg litt på informasjon som man ikke trenger å ta opp I hjernen. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Knølvalens melk inneholder 54% fett. Altså, det mye I forhold til kuas melk som vi vanligvis drikker, da.

0: blomster til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Min eneste oppfordring, det ofte ikke den eneste oppfordringen, men min siste oppfordring kan jo være I dag at du skal passe på å nyte denne tirsdagen så godt du kan. Hvis du føler at det ikke noe nytelse I den dagen her, så sett deg ned og tenk over, hva det som så bra I livet ditt akkurat nå? Hvor kan du finne det ene lille lyset som forhåpentligvis kan spre seg etter hvert? Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Snakkes! Ha da!

0: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Tirsdagen har kommet brått. Jeg snublet liksom litt ut av sengen I dag, og vips, så var den her. Jeg ikke lei meg for at det tirsdag, altså. Helt ok. Enda et skritt I retning av varme og sommer og ferie og alle de andre hyggelige tingene som kommer. I dagens sending, som sedvanlig, vi skal gjennom noen quizzer. Vi har noen hyggelige ting å snakke om. Det noen gratulasjoner som dukker opp. Og ellers så bordet her så åpent at du kan kaste dine brikker på, og så skal vi se at bordet fanger også, nemlig. De tanker du har, om det en selfie som skal tas, om det musikk som skal ønskes. Bruk anledningen du har fått levert, bruk sosiale medier og bring det til meg. Søk opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Forholdsvis enkelt, håper jeg I hvert fall. Vi I gang, dette kaffepausen.

0: til Sørgdal på søndag.
1: Nei, du, at
0: det, ja.
1: Vi har snakket om de gutta, så det ingen av oss som husker det. Det er ikke sant det der, altså. Det annet, så, kan man ikke si det slik også, at gutter er gutter?
0: Ja, det jo absolutt. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
1: Nei, sørge. Har du sett mine former?
2: Fine reformer.
1: Fine.
0: Har du fått en ny striper?
1: To.
3: Ut med dommeren. God musikk nå helt i starten av dagens kaffepause. 9. juni. Jeg føler jo innimellom at tiden går veldig fort. Det var noen uker her hvor det gikk ganske sakte. Og det er jeg glad for da fikk jeg gjort en hel del og sånn. Og så er det dager som går veldig, veldig fort, og så får man nesten ikke gjort noe som helst. I går så fikk jeg endelig bukt med den pyramiden av uvasket tøy og sengetøy og alt mulig annet som skulle vaskes. Fikk også vasket en del som liksom hører vinteren og kaldvær til. Pakket det ned og på en måte pensjonert det for noen måneder, forhåpentligvis. Og så har ikke vært liksom gleden ved å komme seg vekk fra huset, og så kommet. Nyte litt å ikke være hjemme hele tiden, fordi det å være ute er forbundet med ubehag. Håper du har det på samme måte. Nå er det quizzen som gjelder. Vi skal gi deg et tema om et lite øyeblikk, så spis hørne.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det er på tide å ønske velkommen til dagens quiz, du. Du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever I beste velgående, kan være en som ikke lenger blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender I dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her første ledetråd. Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York I 1926. Lykke til! Stay on water,

0: did you know?
1: Så var det tid for almanakken den 9. i dag, i juni. Så i dag så det selvfølgelig 27 varme greier. Ikke nei. Nei, det jo juni i Norge. Vi har Kolbein og Kolbjørn i almanakken. Det de som har navnedag i dag. Det skal jeg snakke om. Og jeg sier ikke dette for morgårsøl, men Kolbjørn med laksen faktisk et utsang. Og har i sammenheng med noe som håndfast til og med. Det kommer. I dag så det innen katolsk kristendom dagen til Columba av Iona, som en munk og helgen. Det også nasjonaldag for Åland. Og hva Åland? Vel, det en øygruppe som ligger mellom Sverige og Finland. Demilitarisert og sorterer vel under Finland. Strengt tatt, sånn som jeg har forstått. En del historie i dag. Vi har for eksempel hurtigruteskipene DS Prins Olav og DS Ariadne som ble senket av tyske fly. Det var på dagens dato i 1949 omkom.

0: god musikk I dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som ønsket. Og så det quizzen da. Dette ser ganske bra ut. Tone har I alle fall fattet lunta, og sendt et svar type 20 sekunder etter at musikken startet I sted, og ga meg rett svar I dagens quiz. Nå det ikke førstemann til Mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var I alle fall at dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York I USA I 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!
1: Jeg har vært på sjøen

hva jeg seiler for det. Nei, båt faen skulle tvinges i kne. Men så gikk det ikke bedre enn at båten ville inn på land igjen, hjem til sin herre.

Det en sån dag hvor det hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på Fordums storheter. Synes jeg I hvert fall, og vi har en av dem I dag. Første ledetråd I dagens quiz var «Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York, New York, USA, I 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det det ikke. Dagens person nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers det fredager som den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar I dagens quiz at dagens person I 2005 kom på en tredjeplass I kåringen Århundrets nordmann.

Det er altså slik at vi har to navn oppført I almanakken denne den 9. juni. Kolbein og Kolbjørn. Og hvor får vi Kolbein og Kolbjørn fra? Vel, vi får det fra Columba av Iona. Det navnedagen som har fått navn etter denne irske klostergrunnleggeren og skribenten, en av Irlands nasjonalhelgener for øvrig. Døde på dagens dato I år 597, og denne dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven. For dagen ble norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn da en fornorskning av helgenens navn. Vi har flere fødselsdager også, og har du bursdag denne den 9. juni, så kan du slå deg på brystet og si «Jeg har bursdag» på samme dato som Natalie Portman, denne amerikansk-israelske skuespillerinnen, født I 1981. Komikeren Johan Golden, bursdag I dag, født I 1974. Og vi tar med oss Johnny Depp også. Johnny Depp ble født I

Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar Erik By. Erik By. Han sagt sjømann Erik By. Det I hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født I USA, I New York I 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, I alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og I livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det flere muligheter, så fortvil ei hvis du kommer litt kort av riktig svar I dag.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles I Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord I sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 I Gran idrettspark. Og Gran IL-turen samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt I Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. Og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé I kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15, med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Jeg synes vi skal være ganske imponerte. Det en aldrende kar som bor i Drammensveien 1, og han satte seg et litt sånn hårete mål. Han skulle besøke samtlige av landets mange kommuner, og nå det bare 4 av dem igjen etter at han denne uken besøker Beiarn kommune i Nordland. Vi snakker om Kong Harald. Han har kun 4 kommuner igjen før han har oppnådd målet med å besøke samtlige her i landet. Og det jo ikke dårlig. Turen startet med at dronning Sonja avduket kunstverket Von, V-O-N, i Bodø, og reisen avsluttes altså med en folkefest i Beiarn, som den siste kommunen i Nord-Norge kongeparet besøker. Og de har ventet tålmodig. Verken kongen eller dronningen har vært på offisielt besøk der sammen. Det skriver kongehuset om turen, og ja, dette blir da flott, synes jeg.

0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

La oss gripe fatt I dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret for deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer I tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Du klar? Og du glad I sport forresten, så dette her rett opp I din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt I Sarajevo, I det som den gang het Jugoslavia.

Jevnaker bilverksted. Klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit I det, sett vår ære I det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd I dag I vår søken etter et årstall. Du skal få to til I løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som ganske interessert I sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt I Sarajevo, I det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke. Faktisk verdens aller verste noensinne som fant sted dette året I Indias Madhya Pradesh-region, og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

Jeg synes dette går veien, ja. Jeg ser flere riktige svar allerede, og I alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det, vi skal resonere oss videre. Frem til hva som riktig svar I dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første I sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt I Sarajevo dette året, I det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted I Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis I årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer 3, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans syvende I rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?

0: Dette er Radio Randsfjord.
1: Kom og kjøp kebab, kebab, både spesial og vanlig.
2: Kebab? Jeg vil ha noe annet, med 1000 Island da.
1: 1000

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Det holder jeg som en vanlig burger, med Thousand Island på.

Ja, Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til Pers, for I 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykk caps I baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar I dag også, 1984.

blir det en sånn utgave av Husker du her? Vi skal noen år tilbake I ditt liv. Til første gang du begynte å bla I tegneserieblader, eller se tegnefilmer på TV, eller noe der retning. Det må være en tegnet sak her, eller animert da. Hva var den første helten der? Hvem var den du på en måte virkelig kom I gang med? Og hvis du I en gitt alder, jeg sier ikke at du gammel, for I så fall så inkluderer jeg meg selv, så snakker vi om, om Donald. Donald, ofte en som de fleste av oss ble godt kjent med. Donald Blader var jo en greie, det det vel fortsatt, men ikke I så stor grad som det var. Og Donald har sin dag I dag fordi I 1934 på dagens dato så dukket Donald Duck opp for første gang, og det var I en film som het The Wise Little Hen, eller den kloke lille høna som den fikk navn på som norsk, så Donald Duck I dag.

Du har garantert hørt om El Niño, og i år så skal vi etter sigende få en såkalt super El Niño. Og det finnes noen sånne bilder fra satellitter som måler varme, og du verden, dette her en mega El Niño som i gang. Og dette vil få konsekvenser. En ting de rene klimakonsekvenser, varmere vær og sånn, som kanskje ikke det verste som kunne skje deg i juni, juli og august, men den kan også påvirke lommeboken og handlekurven din, ifølge eksperter. I løpet av den siste uken så har du kanskje sett disse nyhetsrapportene, og ikke tenkt at dette handler blant annet om konsekvenser på de daglige innkjøp. Men alt fra bananer til kaffe, sukker, te, kakao, alt dette kommer til å være under press fremover. Det påstår i alle fall ekspertene. Sier ikke at du skal løpe ut og finne masse varer og fylle huset med det, men hvorfor ikke?

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

dette var det for denne dagens kaffepause. Dette gikk da fadelig fort, om jeg får lov å si det selv. Vi har fått massevis av meldinger underveis I løpet av dagens sending. Ja, der kom den, ja, riktig. Jeg satt og ventet på at en skjerm skulle få opp det jeg ville se her. Einar har sendt meg beskjed. Einar sitter I bilen. Jeg kan ikke se om det en taxi, men det kunne godt være det I forhold til bekledningen her. Og skriver det at arbeidsdagen lang, men den ikke så verst. Og så skrev jeg tilbake her, ja, det greit at arbeidsdagen lang og at den ikke verst. Det lenge igjen? Og så kom det bare prikk tilbake, så vi får sende noen tanker til Einar, synes jeg. Viktig. Alright, da. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker deg fortsatt god tirsdag selvfølgelig, og hvis du har lyst så gjør vi det hele en gang til og sier onsdag I morgen.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så går denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Tirsdag kan ofte være en ganske tung dag å komme I gang på, synes jeg. Ofte litt sånn, både blåmandag, og så burde det egentlig hette blå tirsdag, og så innimellom. For det hardt, det tungt å komme I gang. Men I dag så kom jeg liksom inn her med godfølelsen, så jeg har trua på at dette skal bli en super dag, og jeg håper at jeg kan dele det sammen med deg fremover. Jeg har tenkt å sitte her I 2 timer. Velkommen inn hit, jeg heter Hanne. Skal vi bare kjøre I gang da?

9. juni skriver vi I dag. Det dagen der verdens første automat ble satt opp I Philadelphia. Det var forgjengeren til dagens brusautomater og andre slike innretninger som vi har. Ble satt opp på denne dagen I 1902. Den 9. juni I 1934 så viste Donald Duck seg for første gang. Skjedde I en tegneserie som het The Wise Little Hen. Og kong Håkon fikk overlevert kongeskipet Norge fra folket på denne dagen I 1948. Lov om likestilling ble vedtatt også den 9. juni, det skjedde I 1978, og kritiske mennesker jaget filmskaperen Osama Fawzi I Kairo på grunn av filmen Devils of the Asphalt på denne dagen her I 1996. Han fremstilte Kairos minibussjåfører som perverse mennesker, og filmen den ble med andre ord ikke så veldig godt mottatt. Og I Storbritannia så kunne de på denne dagen I 2003 at man ikke var klar for euro.

Nå gikk det akkurat opp for meg at vi i, ja, altså det jo ikke akkurat helt nyhet at vi har kommet oss inn i juni måned, men jeg bare, det slo meg at vi snart halvveis gjennom dette året her, og igjen så sitter jeg og spør meg, hva i alle dager det som har foregått det, altså det første halvåret, hvor har tida blitt av, hva har man drevet med? Og det svaret jo ofte at det alt for mye som skjer hele tiden, og heldigvis det veldig mye bra som skjer i år da.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Når enden god, allting godt. Det et uttrykk som finnes på mange språk, og meningen jo at det går bra til slutt, og da kompenserer vi jo for det når det vanskeligheter eller ubehageligheter som foregår. Da vet vi at når enden kommer, da blir det bra til slutt. Alt ender godt, og det gjør jo stort sett det på film. Ordtaket det forekommer på middelalder latin allerede, rundt 30. 1900, så blir det skrevet for første gang og så det I England da, at det I formen All well that ends well velkjent lenge før Shakespeare brukte det som titel på en av sine komedier på begynnelsen av 1600-tallet, så da vet vi at det et uttrykk som har blitt brukt en god stund, det kan virke som at folk har trengt trøst I vanskelige og ubehagelige tider, også tidligere I historien.

går så lærte vi at de tre beste rådene for bedre helse ifølge psykologen, det var å møte seg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det var å ta følelsene på alvor, og tredje brud var å fokusere på her og nå som en gyllen regel I livet. Ikke drive og tenke fortid og fremtid og den type ting. Nå skal vi ta for oss de tre rådene som Daniel Sørli, som lege hos Dr. Droppen, vil gi av sine beste råd for den beste fysiske og psykiske helsa. Og det første budet til han, det nemlig å forebygge ensomhet, altså bygge relasjoner, ha gode, nære relasjoner, som, ja, det viktigere enn kosthold og trening, sier han. Punkt nummer to, det dreier seg om å sove, og sove godt, og sove nok. Og det tredje har vi hørt før. Det handler om kosthold og trening.

Begynner det å bli mye å huske på nå. Ta vare på deg selv, vær mot deg som du vil ha vært mot andre, vær nysgjerrig, vær åpen, sove, det å spise riktig, det å trene. Men vi stopper ikke der heller, for klinisk ernæringsfysiolog ved Aleris, Vilde Sørli, har også tre punkter I lomma si på hva som skal til for at vi får bedre helse. Og så hun har tre punkter, og det betyr vel at vi kommer opp I ni punkter sammen da.

Vi har tatt med oss tre råd fra en psykolog, tre råd fra en lege, og nå skal vi ha med oss tre råd fra klinisk ernæringsfysiolog Vilde Sørli om de tre beste rådene for bedre helse. Og det første punktet på lista til Vilde, det at mange av oss må si oss skyldige i å slurve i hverdagen. Når man skal innta måltider, så vi på farten. Altså, måltider skal inntas i ro og mak. Det også viktig å sjekke litt næringsinnhold når man skal spise. Altså, fem om dagen, ta og fokusere på det du skal spise mer av i stedet for det du skal spise mindre av. Og så det tredje og det kanskje gledeligste og aller beste tipset til den kliniske ernæringsfysiologen, det at det lov å kose seg innimellom. Men prøv å fokusere på at det bare skal være av og til, og begrense det til av og til, og ikke hele tiden.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Vi kan feire bursdagen din sammen med Natalie Portman sin, skuespillerinna som var med I Black Swan og Matilda fra 1994 blant annet. Matthew Bellamy som frontvokalist I bandet Muse har bursdag I dag. Tommy Karlsen Sandum som blant annet har vært med I Pelle og Proffen, spilt også Arne I Lillehammer har bursdag I dag. Johnny Depp har bursdag I dag, det har også Michael J. Fox.

Det helt fantastiske nyheter for meg at du her. Det gir meg deilig selskap gjennom denne tirsdagen, og så håper jeg jo at du også kjenner på at jeg kan bidra litt til deilig selskap til deg også. Hvis ikke, har det jo veldig lite for seg å være her på et eller annet vis. Jeg håper tirsdagen din fin så langt. Jeg tenker at vi snart skal ta oss en liten titt inn I merkedagskalenderen for å se om det noen oppløftende merkedager vi kan ta tak I og feire denne tirsdagen.

Den 9. juni dagen som for eksempel kan brukes og holde på å settes av til Donald Duck. Det Donald Duck-dagen I dag, og det minnes jo den første opptredende som Donald Duck hadde I 1934, den 9. juni. Da var Donald Duck med I tegneserien The Wise Little Hen, og om du snakker som Donald, leser etter Donald Pocket, eller trykker play på en Donald-klassiker på Disney+, det helt opp til deg selv, men noe Donald Duck det vel plass til I løpet av dagen antagelig. Vi kan spise jordbær rabarbra pai I dag, for det en pai som har sin egen dag med jordbær og rabarbra. Det jo søtt og surt sammen med litt sånn crunch I bunnen der, så tenker jeg at det kan være en ganske god bit å få I seg I løpet av dagen. Så husk å feire jordbær rabarbra pai dagen også.

Et ekstra stykke med jordbær og rabarbrapai, det kan du få hvis du heter Kolbein eller Kolbjørn, da har du I hvert fall ærlig fortjent det, fordi du bærer et så flottet navn, gutt. Kolbjørn og Kolbein har navnedag I dag, gratulerer så mye med det. Skulle kanskje hatt et sitat fra en Kolbein eller Kolbjørn også, men dagens ord kommer fra Kanye West som en gang sa, hvis dere for opptatt med å peke finger mot hverandre I stedet for å holde hender, så blir ingenting gjort.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Folk fra hele verden har reagert på oss nordmenn og hvordan vi kaster mat I søppel. Det ubehagelig, sier klimaministeren vår, for det noen videoer som har gått viralt rundt søppeldykking. Og det jo mange som sparer penger på å drive med sånn såkalt dumpster diving og mange har laget videoer og lagt ut det på sosiale medier problemet med å legge ut på sosiale medier jo at da deles det gjerne med hele verden, og når noe rart et sted så sprer det seg veldig fort, og det ganske mange som har reagert på at vi kaster fryktelig mye mat I det landet her og at vi kaster veldig mye mat som fremdeles etandes så her må vi rett og slett ta oss sammen og ja få på noe folkeskikke og faktisk tenke på de sultne folka rundt omkring I verden.

Nå det ikke bare for å feie for egen dør at vi skal skjerpe oss for at verden skal se oss på en bedre måte. Det ikke det jeg snakker om, men vi kaster forferdelig mye mat, og veldig mye mat som etandes. Hvert år så kaster hver og en av oss 43 kilo mat, og verdien på det på 20 milliarder kroner. Så her har vi definitivt et forbedringspotensial, og ikke minst da, så kan vi jo spare noen kroner I lommeboka vår også.

Når vi først innom matkast og pengesparing, så kan vi jo kanskje se litt grann på matbudsjettet til Linda, som bare bruker 1500 kroner I måneden på mat I gjennomsnitt. Og hun deler gledelig av sparetiltakene sine. Det startet med at hun hadde litt trangekår som alenemor og diverse, og økonomiproblematikk. Det kan man jo fort bli kreativ og fantasirik av. Linda her heter Frøken Reitan på TikTok, og der går hun gledelig ut med sparetipsene sine. For eksempel det å gå I matbutikken på kveldstid når det rolig og behagelig å handle. Det å få kontroll over hva man har I skap og kjøleskap før man skriver handlelista og planlegger middagen, og så må du selvfølgelig planlegge. Det å bruke handlenett, ta med seg det I stedet for å kjøpe poser, og det å kjøpe billige merker som smaker omtrent det samme som de dyre merkene, det kan man også spare mye penger på.

Jeg slår et slag for det tipset om å få kontroll og se I skap og kjøleskap og overalt, fryser og overalt, før man planlegger hva man skal til middag, skriver handleliste før man går I butikken der, fordi ja, det sparer man mye penger på. Det det eneste tipset jeg har tatt til meg, og jeg har spart mye penger på mat de senere årene, så jeg slår definitivt et slag for det, og så driver jeg og jobber med å ta I bruk det der å handle nettet, da, men jeg glemmer det stadig vekk hjemme, så det irriterende greier.

Det er vanskeligere enn man skulle tro å ta pauser I løpet av dagen. Fort gjort å glemme, særlig hvis det mye å gjøre og mange ting som skjer. Men pauser kjempeviktig selv I travle hverdager. Og vi oppfordrer, eller jeg oppfordrer I hvert fall, til små pauser gjennom dagen, enten man har mye å stri med eller lite, og det finnes alle mulige slags pauser å ta. Og kjøre I gang dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å gi hjernen litt grann pause. Og så har jeg lest litt I den der hjernen stjernen, og det så mye som foregår der hele tiden, så den har nok behov for litt pause den også. Da kan det være greit å hvile seg litt på informasjon som man ikke trenger å ta opp I hjernen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Knølvalens melk inneholder 54% fett. Altså, det mye I forhold til kuas melk som vi vanligvis drikker da.

eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Min eneste oppfordring, det ofte ikke den eneste oppfordringen, men min siste oppfordring kan jo være I dag at du skal passe på å nyte denne tirsdagen så godt du kan. Hvis du føler at det ikke noe nytelse I den dagen her, så sett deg ned og tenk over hva det som så bra I livet ditt akkurat nå. Hvor kan du finne det ene lille lyset som forhåpentligvis kan spre seg etter hvert? Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Snakkes! Ha det!

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

og sårt et skippertak, eller sitter vi snart I saksen? Du gjorde unna skapelsen på en ukes tid, men nå synes jeg at du har tatt deg veldig lenge fri. Det så lenge siden junior var her på befaring, for å utbedre feil og få spørsmål til besvar.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9-16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.